0: Iji nintatosia Meru FM Nanjirenkwi
1: Nuiregero bokuwa wena dhaile njia mbetekeria Kumenye dhibura kwe titinambere Dene ya medha yetu ya ndato ya Meru FM ni ngai toa Dure Miru
2: Mteto tareria ureterine Dure Miru
1: Reutu kile emwe kwa emwe muankaru terene Rua tongeria baka ncha mwanya mwanya ni badha hithi tendukenja na ke Baidhire bae medho na bakendo otumiro abobwe kaitaka chiacha iwete mungkine achiacha Nara kinya chiacha badha hithi toe ba iti dhianambere chiacha chadhiri na ukiri na bake yotu mirandu kenja na kena e
3: Tiba otu naaja tute kuirigira kwe na muntu mutongeria ukalea ana betu mbecha kenda beja kudharia mechema ni ebangi na ituku wa mantu ja utuku standi na jona ituka na tukalia na tutele na aru waki tukalia tuwa likinyama dhabau nechietu tukiuga gatiri ana betu ba bedhi maga tumiruwa na tongeria buvoe beta kugara maiga beta kuinga jira na kukani ya tongeria bangi kuya kuliunga ntuleji
4: na mbewe mbethe ituku baromba mantu wakwe wa mbecha kenda buweja kuhu Kuruana mutano nyakwe, anamu haro nyakwe, inkwe na kumanyaka na atire, jire ute njaga, wabeta wa akedha niya, na bakara niria, na mantu jakarabuega. Endi tu tuwa tigwa na aja, tiga wabatuwe, tuwe na kirero, na tute kuwena na kwa famire.
5: So, tukuromba dhere, kienjensi, na kila mtu, onda tuwe na dhere.
1: Antoba antakani na kamu wangu irai wondi ya mudhambe ni bako dhaidha dhirikari chue njira chioti rabatalaisha ni uba kinyila kuina babareke weta mairi ndaya kuria batalaisha.
6: Tuko shokari ya dhirikari nwe kukado nuntu wabulala kwedi ya batalaisha ya umangiri jire na magalama tano nkinyagia ya ukangiri jire onare wogu nitukulomba kedwa dhirikari ya umba kutue siria na antakani ekatuleta ya batalaisha ya kue na nebuto ngetele kamo nono ntiyo munto transporti kodiko gira mwuko uwe na kushoka nengiri ye mwe kwa kutule mekoro ngiri dato
7: tuenge kareta letelwa akue mtu umba kukula mwuko ilaka na genda gendia kinya leto ulagato egenge kareta kwa si bueto haya tola le antakanya na keja kimye kama tokena kwa tuagira na nyombe mbega mulango utena deni akwa kwiga ni tola idereru wa gutokari kesi keja ija kuwe na tola riri tuinge kwa tuye na wega bunene muno nkoroni je tutukira gadirikari no egutulirikana
8: kuma ko gidiko gira fataize mere ole tira fataize ko gidiko tubiki biki ku dina ko gira siri nyingiri maguta ole rwa marehuru le wo gidiko gira ngiyero te komiona yongo kero ya kule mona ni akwa kono ngiyo kona ko gira fataize ngati ko gira maisha maometa blue
1: Profesa Kinyue Muriungi urani moro ameri mnene wa University ya Dhraka na tamburu kitienjara yawe ya keo na utira ritabarapa umete michete wichiumba ni bako andi kwa baitete na mbere na madhomo yoni kenda baichu kirio turone na bakearia
9: Ware ureta document chia kung obichini ikachekwa wewe you are vulnerable and the documents are saying that you are vulnerable no peja kwa slot ya kuruda work study which era ure ya kwa mgrinya wa mweri hata murito bwani chiringi teatha kia monono ndure mono kwethero reke ure chiringi ira kio maneti ya boyo kakaba marinya mama leo
10: alafu arangi mbasales eki nile kakita kaka magere wawa teatha kilo bali ete bichi bata teatha kilo na tumbasa leto wako ndire kira bichi otigeto utagere eti ontopa chiringi ngiri chire muli wengi nazi ya akadocho aga apply letore ya kuka dioga ikiro chiringi ira mbasale
11: hey professor tuga is more of a minister mwanzo Dharaka University is the best university ya ira yombe itako piki very fast due to supporting comrades presentre chukuru ne kwa dango ina wapa kwa ita enroll